Бугар зіче, добрий вечір, чекане з вами. Всім хорошого дня і удачі. Салют, Ірланда, Дублін, Валерію, Кристина, привіт, чекане з вами. Ага, я це вже увіділа. Я, ага, буна зіва, добрий день, зіче, шіян. Уйте, кам фост ярош, мвінуїте, пе каналу ностру, де телеграм. Гата, осама супер пе вої, зіче, кам дат, індичі інкорект. Deci, nu era în anii 2000 kinder,